0: Radio 014.
1: Isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al sa lica naša dva je spao sjaj. Isto jutro, isto večer,

0: i volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Najbolja muzika, najbolja muzika, najslušanije pesme, najslušanije pesme, najveći hit.

0: Najbolja muzika.
1: Najbolja muzika. Najslušanije pesme.
0: Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

0: Ostri tu doku. www.014.rs.
1: Energija grada. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.